dosta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si, a sediš pri...

ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji. Vi ste od onih što se ljubav

0: Radio Čuoš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Privodi se kraju žetva pšenice na području Zete i Malesije. Rod hljebnog žita znatno niži nego prošle godine, kaže nam proizvođač i kombajner Zoran Anđušić iz Gošića.
1: Pšenice će, da kažem, biti ne u nekim prevelikim količinama, ali toliko kako je vrijeme nije išlo na ruku proizvođačima, tako da rode neće, da kažem, polovično ove godine. Nije neki rod zadovoljavajući.
0: Što se tiče površina, pošto ste vi čovjek koji posjeduje kombajne i radite žetvu ne samo u Zeti, jesu li bile zasijane veće površine nego prošle godine?
1: Pa dobro, nešto, evo, nekih par godina radim, ja vršim te usluge žetve i pa mogu da kažem da su to neke standardne parcele, par hektara više, par hektara manje, uglavnom tu se to neđe vrti oko te cifre, ne znam sad tačno da preciziram koliko je tu hektara dok ne bi sabrao papire, ali tu je uglavnom ima posijano žitarice dosta.
0: Dokle ste stigli, tako da kažemo?
1: Konkretno mogu da kažem da u par opština smo žetvu priveli kraju, a ima u neke opštine tek treba da počnemo.
0: Gdje je završena žetva?
1: Znači, završena je žetva u opštinu Tuzi. Znači, tu je nekih ostalo još 2-3 hektara, to je onaj kasnija sorta Tetikal, koji znači nije još sazrio, malo je kasnije i posijan. Opština Zeta i ona je, da kažem, tu pri kraju možda još nekih stotinja krala je ostalo da se završi, isto Tritikala i dolje u Donja Sela prema jezeru, tamo se visoka je vlaga u zrnu i ne može da se skine ječam još i pšenica, jer mora se bar čekati tamo do 20. jula da bi to sazrelo kako treba. A krenuli smo u opštinu Danilograd, u nju ima većinom Tritikala koji još nije sazrio, neće ni on još 15 dana, znači skidamo ječam i pšenicu, ali Tritikal još nije. A trebalo bi da počnemo, Bože zdravlja, od ponedjeljka opštinu Nikšić.
0: Što se tiče mehanizacije, sa koliko kombajna se radi žetva?
1: Što se tiče mehanizacije imamo dovoljno, znači nemamo radne snage, znači neće niko da radi. Imamo 4 kombajna velika za pšenicu, s kojima obavljamo žetvu, sva 4 su u funkciju, sva 4 rade, znači raspoređeni su na svaku opštinu, praktično ima po jedan.
0: Vjerovatno da i ove godine lokalne samouprave subvencioniraju žetvu poljoprivrednicima?
1: Lokalne samouprave subvencioniraju. Znači, sve zavisno od opštine do opštine. Neka opština vraća proizvođačima čitav iznos za naplatu žetve, neka vraća pola, neka 70%, neka 40%, znači, to je sve stvar dogovora između opštine i proizvođača.
0: Anđušić proizvodi pšenicu i na svom imanju.
1: Ja imam nekih 10 hektara pod žitaricama posijano, što kukuruza, što ječma, što pšenice, tako da ja bi da povećam, ali ove godine je bila nikako naklonjena za sijanje pšenice, kad je trebalo da se sije, udarile su kiše velike, to je trajalo do 1. marta, tako da smo dosta kasno sijali. I sad rod je nešto tu polovičan, koliko vidim, nismo to još skidali, ali neka sazrene, to je ona kasnija ječam i pšenica, ona jara, kako je mi zovem u narod, tako da bit će nešto, Bože zdraga, nešto će biti.
0: Najveći krivac slabog roda žita je suša. Za nabavku sistema za navodnjavanje potrebna su velika financijska sredstva, kaže Anđušić, a parcele usitnjene.

0: Suša, slab rod sijena, nedostatak mehanizacije, sve to opterećuje proizvodnju na farmi Dragoslava Đoganovića u Stanjevića Rupi kod Danilovgrada. Sijena nema pa se mora uvoziti. Za nabavku kabaste stočne hrane treba pripremiti 20.000 eura. Nije lako obezbijediti toliki novac, pa će biti teško sačuvati stočni fond, priča Đoganović.
1: Ove godine, što se tiče godine bi bila vrlo loša. Sijeno je podbacilo i ovo što smo kažem, pripravili taj dio kabaste hrane, to je loše kvaliteta. Bili smo prinuđeni da idemo u zemlje, u okruženje, susjedno u Hrvatsku i u Srbiju, da tražimo nešto bolji kvalitet sijena, tako da smo prinuđeni da uvozimo dio sijena. Radili smo jedan dio, sijali smo silaže, jedan dio je nikad, drugo je dio uhvatila suša i tu se nadam da nećemo ništa izvući. Ova strana žita su podbacila zato što nismo imali dovoljno te mehanizacije da u nekom određenom roku odradimo taj dio posla koji je treba za taj vremenski period koji je rađen da se odradi.
2: Morat ćete da kupujete znatan dio stočne hrane.
1: Pa ove godine, što se tiče lično mene i moje farme, je situacija, ajde da kažem, vrlo delikatna, da li će morati dio da se stočnog fonda proda da bi se obezbijedio to što nama hvali hrane da se kupi.
2: Kolika je farma?
1: Farma je otprilike trenutno sad 35 grla, 25 krava je na mužu, nešto je tu junica različitih uzrasta od nekih 2-3 mjeseca do nekih godinu i pol dana. Tu je 7-8 junica od godinu i pol dana koje sad bi trebale da se puštaju na priplod i da se čeka još jedno 9 mjeseci da postanu krave. To, dokle one postanu krave, jedu isto kao ove krave što se muzu.
2: Imate li dovoljno sijena do nabavke novog?
1: Pa ovim tempom nećemo imati. Ovim tempom prinuđeni smo da dio ispuštamo napolje povrh svih obaveza koje imamo na farmu. Moramo još da se angažujemo i da to puštamo. To krava što mora biti pušteno, otprilike morat će sve da ide napolje da bi ušteđeli. Jer nama treba otprilike 20.000 eura da bi mi to prehranili do godine, do nove godine. 20 i kusur hiljada eura, to su velike pare koje je teško obezbijediti iz ovoga. Morat će da uvozi sigurno jedno 3-4 šlepera.
2: Ima li trave za ispašu?
1: Sad trenutno, bile su neke kiše, bit će, ali ovo je podnevlje tako ko zasuši, Boga mi, vrlo će tu teško biti za ispašu. Morat će to sve da se vrati na jasle i onda to sve povećava dodatne troškove i opterećuje nas sa dodatnim troškovima.
2: Kako se pripremiti za ove ekstremne godine, ekstremnu sušu? Imate li sistem za navodnjavanje? Kako se branite od ove suše?
1: Da vam kažem, u načelo, da bi se mi branili ovakvih suša, tu se moraju bušiti arterijski bunari, pošto smo mi privatno. Ovo je sve nama na privatno, ođe prestoji sad ako se stvore neki uslovi da se kupi zemlja gdje bi se buši arterijski bunar, gdje bi se dio silaže ili šta ja znam, određeni kultura koje prati, da bi se to nalivalo, da bi smanjili troškove uvoza te kabaste hrane. Jer ovdje je nama najveći problem ta kabasta hrana. Mi u Crnoj Gori ne možemo dovoljno da proizvedemo tih žitarica koje bi nama služile nešto da se melje, da se dodaje, da bi se smanjio uvoz, nabavka te koncentrovane hrane, dosta tu treba. Ove smo godine bili konkurisali NIPAR prije 3 godine, odbili su nas, te 3 godine su nas, da kažem, nijesu nas unazadili, ali velike su 3 godine prošli, nešto papirološki nije bilo u redu, tako da opet smo, kažem, vraćeni na nulu.
2: Zašto ste konkurisali?
1: Pa bili smo konkurisali preko IPARD-a, pošto kažem da nemamo naše zemlje, i ovdje je vrlo teško, zemlja nije podijeljena, teško je vrlo bilo naći tu zemlju u zakup što nama treba. Bile smo naše, ali taj plac gdje sad ta zemlja, to je bio ugovor o zakupu, znači zakupljena zemlja na neodređeni vremenski period. Bili smo konkurisali za veliki traktor, za hvatač bala, za sve priključke što treba jednoj farmi od 35-6 grla. Realna je bila potreba da nama traktor neki od 100 konja treba da bi mi mogli da radimo ovdje. Imamo mi zemlje, dali su nama te komšije, zahvaljujući tu komšijama Popovićim i Đankićim, oni nama izlaze u susret i daju nam nešto. Je tu simbolično neko plaćanje, ali imamo zemlje otprilike jedno tu 300 do 500 rala zemlje. Kad bi se to kultivisalo i kad bi bila ta mehanizacija, mi bi mogli sasvim kao jedno gazdinstvo da funkcionišemo, da ne bi možda morali toliki dio sijena da uvozimo, i da te pare ostaju u Crnu Goru, ne da ih šaljemo u Srbiju ili u Hrvatsku, ne znam nija, gdje će biti sijena ove godine da se nađe.
2: Pored nerodne godine, pored suše, vas opterećuje i to što bukvalno cijelo gazdinstvo je pod zakup.
1: Tako je, to nas opterećuje, znači mi smo u zakup, zakup nam je kuća, zakup je taj dio gdje je nama napravljen taj objekat, to je zakup, to se nadam da ćemo to peperološki sad regulisati da bar tođe štala bude na nas, a kuću. Nijesmo još u mogućnosti da kupimo zemlju i kuću, velike su to investicije, teško se to može sa poljoprivrede, trenutno kakva je situacija, kakve su cijene mlijeka i svega ostaloga i teško tu bez pomoći, da kaže ministarstva poljoprivrede, resornog ministarstva ili pomoći države da malo brže razumiju poljoprivrednike da se tu nešto malo više uloži sredstava da bi mi bili stabilniji da ne bi dolazili u ovakve situacije.
2: I pored velikih troškova vi ste za samo 12 godina stvorili uzorno gazdinstvo. Počeli ste od jedne koze, danas imate više od 30 krupnih grla, tu je i stado koza. To je zahtijevalo veliki rad i velika odricanja.
1: Gazdinstvo je osnovano 2014. godine. Ja sam imao zdravstvenih problema, imao sam operaciju srca, znači urađeno su mi 4 bajpasa i međutim ja, da vam iskreno kažem, to je neki bio period gdje nije bilo, nije sam mogao da ostvarim ni penziju, niđe ništa, to je neki period, hoće sam, pošto sam tu, kažem, privatno živio, imao sam jednu kozu i ja kažem supruzi da je odlučimo da vidim, ima tu dosta livada i dosta imanja koje se mogu kultivisati, srediti, eto tako. Od tale počinjemo, s jedne, dvije, bilo izašlo na jedno 150 grla, to naišla je korona, 2 godine dana, nijesu mogli to mlijeko gdje plasirati, odlučili smo da koze, da kozarstvo smanjimo, da pređemo na mliječno govedarstvo. Prije nekih 3-4 godine uvezli smo 8 simentalaca, ovo je sve iz našega uzgoja, kada kažem, mi smo to sve uzgajali i tako smo došli na jedno 35-6 grla. Eto tu je 3-6 grla, nešto je oko 25 komada na mužu, ovo su junice, ono što sam malo prije ponovio, tako ima tu i pčela, u prilike jedno uljanik od jedno 30 društava, ima nekih ostalo 20 koza, tako da veliki je to rad i odricanje.
2: A kolika je proizvodnja mlijeka i šta radite s mlijekom?
1: Trenutno je proizvodnja mlijeka otprilike 300 litara, to varira. Znači sad kad su velike suše to će da varira sigurno da spane ili znači sad je to otprilike neko 300 litara. Predajemo to u sirovom obliku, predajemo sirari Vulaš, tako da cjelokupna proizvodnja mlijeka tako je na farmi ide sirari.
2: Hoćete li povećavati ili i dalje smanjivati stado koza?
1: Pa ne planiramo. Znači što se tiče kozarstva, koza je dosta unosna, ali mi ne možemo da kažemo, opterećeni smo sa drugim stvarima, ima tu popravke te mehanizacije, vazda i onda ne možemo nikoga naći da radi više, ne možete vi radnika naći Crnogorsku da nekoga nađete da radi, neće niko da radi, nego ljudi možda imaju neki bolji način, ne vide sebe u crnogorskoj poljoprivredi, onda neko ide vazda da vidi da bolji način i lakši zarade novca. Ostavili smo tu neko 20-ak. To je, kažem, to sad denuto tu proizvodnju, posao jarad, nešto tu imamo i one će biti kao, služe kao da nam očiste te ćoškove, gdje ne može traktor da priđe livada, tako da one sad trenutno nama planiramo da njih maknemo, tako da misli da će se ostati dio tog mliječnog govedarstva i to je to.
2: Kakvi su planovi, imali investicija?
1: Sad trenutno planovi, da vam iskreno kažem, planovi su svi propali, znači mi smo prošle godine ulagali tu, vršili smo neko ulaganje u objekat, on je da ne kažem koliko je košta, to je da se naprave malo bolji uslovi, sistem izžubravanja i sve što to prati, unaprijediti proizvodnju, sad trenutno, da vam kažem, bez nekih kredita ili nečega, sve se neće moći iz ovoga. E sad, da li će ostati toliko grla ili će se mora dio prodati? Ove godine to da kažem nama, godina je teška i krizna, šta će biti dalje, a sigurno planiramo da širimo, ako se stvore uslovi, da se izađe jedno tu 40 grla, da jedno 20-25 nam bude muži, ovo rezervne junice, sve ako to moga, ako prati situacija, ako se promijeni, ako nadamo se da suša, da neće veliki ova godina kakva je, da neće ostaviti veliki danak, da neće moći bar ni ovo što smo tu grla što ima, da se ne mora prodati, da bi se izbjegli dio hrane.
2: Sve u svemu, teško će se čekati zima.
1: Pa sve u svemu, već su to nagovestali da će se teško čeka zima, da ćemo mi svi imati i sitna i krupna grla koji drže, da će svi imati ove godine problema.
2: Da pojasnimo koliko ste uspjeli da pokosite i spremite sijena, a koliko ćete morati da uvezete?
1: Pa otprilike mene trenutno na farmi neka dnevna proizvodnja, otprilike pričamo sad u ove okrugle bale, pošto mi imamo tu balirku koja pravi ove okrugle bale, znači mene neka dnevna potrošnja otprilike bala i pol. Ja sam tek uspio od nekih 130 do 150 bala. Malo prije sam vam rekao da sam prinuđen da dio stoke ispuštam napolje da bih uštedio tamo do septembra, oktobra, ali sigurno treba do hiljadu nama treba na godišnje nivou tih bala okruglih.
2: Više od polovine ćete morati da uvezete.
1: Pa ove godine moramo dosta toga sijena da uvezemo. Ne mogu vam tačno sad reći, sve zavisi do jeseni kako će biti jesen, da li će biti nešto malo otave, kažemo to drugo košenje, da li će biti ako tu što budemo, možda ćemo nešto malo ušteđati, a ovo će se morati konstantno vršiti uvoz sijena. Da li će to biti Srbija ili Hrvatska, to već ne mogu da znam. Pitanje gdje će se naći, za koliko para, kakav kvalitet.
2: I pored teškog zdravstvenog stanja, radite 24 sata na farmi, možemo tako kazati. Ko vam pomaže na imanju?
1: Pa, trenutno smo ja i supruga. Znači, tu vazda posla ima popravke, prepravke, napravke na farmi. Ko radi, on, znači, nikad ne možete odrediti sami radno vrijeme, jer tu vazda ima neki, sad je sezona, pa onda imaš kvarova, da ne nabrajam sa koji su to kvarovi, popravke, kosačica, šta ja znam, plastilica, grabulja, balirki, to nije nova mehanizacija. Da kažemo sada je nova mehanizacija, da je farmer miran, ja pričam u ime svoje, da je farmer miran, sve to dosta polovna mehanizacija i to dosta stara mehanizacija koja je zahtijeva skoro svake godine neke remonte, bilo kakve, ali se mora remontovati i vlagati. Tu su, znači, ima, sin je završava studiju, završava IT tehnologije, ove godine završava, nadam se da će i on ostati u ovom poslu, čerka je. Ona je fakultetski obrazovana i ona je dolje radi, dolje pošla u bar, ona dolje radi, tako da ovaj namađi Milika tu s nama i on pomaže. Znači, uglavnom, ajde kažemo, svi su nekako porodično uključeni. Kad koje može i se zavisi kad je koji dio posla, ali pretežno ja i supruga.
2: Nadamo se da ćete uspjeti nabaviti dovoljne količine kabase stočne hrane kako bi izimili ovaj broj grla. Nama preostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
1: Pa nadam se, hvala i vama što ste nas posjetili, što ste došli da vidite problematiku crnogorskih poljoprivrednih proizvođača. Nadam se da ova godina će biti kakva je, takva je. Znači, nadam se da ćemo ove godine preći godinu, sad koje će posljedice biti, to već je pitanje.
2: Hvala vam.
1: Hvala i vama.

0: Godina je teška i za pčelare, priča nam iskusni pčelar Žarko Rajčević iz Slatine kod Mojkovca. Neujednačen je prinos meda, pčele se još roje, sve što se radi kao da se pogrešno radi, a pčelari za sada nemaju odgovor, kaže Rajčević.
1: Ova je godina veoma loša, nestabilna. Dešava se nešto što se do sad nije dešavalo, da su pčele dobile neki, sve što je prošle godine bilo normalno i uradilo se, ako se primijenilo ove godine, to je bilo kontra. Nešto se dešava, neka se promjena dešava.
2: Kako se te promjene manifestuju?
1: Dolazi do naglog rojenja, mnogo je rojenja. Sve mjesečno se dešava, a ima dobar unos, a ima pčelinjača gdje je veoma loše. Ova godina totalno pobrkala pčelinji taj sistem kočela.
2: Vjerovatno razgovarate sa vašim kolegama, sa stručnjacima, da li ste ljude iz resornog ministarstva zvali, konsultovali. Šta kažu ostali pčelari, je li i u drugim krajevima Mojkovačke opštine, a da ne kažemo na sjevera Crne Gore, slična situacija?
1: Slična je situacija. Ove godine se svi sa kima smo imali kontakt, kod svakoga se dešavaju promjene, neke koje čovjek ne može da shvati da se u ovim danima to može desiti čelama. Normalno je da se čele, pogotovo kod početnika čelara, koji ne znaju da razdvoje rojeve, da spase rojenje, kod njih se dešava rojenje od maja do kraja juna. Međutim, ove godine se to produžilo i sada ima rojenje u ovim danima. Dešava se neka promjena u čela. Nešto neobjašnjivo. Da li zbog ovakvog vremena, zbog velike kiše, da li... Svi se mi pitamo što se dešava ove godine.
2: Brzo će i vrcanje meda.
1: Da, ovih dana bi trebalo od Petrova dana da krene vrcanje meda. Imamo pčelinjaka, u našem udruženju imamo pčelinjaka, gdje će prinosi da budu vrhunski. Imamo kod ljudi koji se neće zabrajati, isto sve je primijenjeno, ali se meda nema.
2: Kako je u vašem pčelinjaku?
1: Ove godine je polovično. Ja sam prošle godine imao velike gubitke. Izgubio sam 8 društava. Sad sam to nešto vraćao, nešto sam tako da... Ali imam, na primjer, nekolike košnice koje su vrhunske. Ove druge nisam mogao da isporavim. Nije mi pomagala nikakva nauka da ja to mogu isporaviti. Ona je non stop bilo u nekoj... Kao u polusnu nekom. Tako sam našao.
2: Možete nam reći koliko je pčelinjih društava?
1: Kod mene trenutno ima 15 društava.
2: Je li bilo više ranije?
1: Jeste, imao sam 25 društava, ali prošle godine nešto se desilo, nije sam ja jedini. I prošle i prekošle zime imali smo u društvu ogromne gubitke čela, ogromne. Tako da smo mi onda krenuli tu akciju kao društvo da povratimo taj broj čela. Pa smo tražili pomoć i od opštine, tu su nam izašli u susret, podijelili su nam košnica, tako da smo mi na 30 ljudi podijelili po 5 košnica i dali mi iz naše društva rojeve, spakovali, pa smo ih vodili na obuku, vršili obučavanje tih mladih ljudi na lice mjesta, na terenu, na pčelinjaku, pa smo ih pomagali da i neke smo uspjeli da održimo. Kod nekih se opet desilo da u istoj toj zimi izgube tih 5 društava koje smo, i kad čovjeka ne stimulišeš i ne dobije korist neku u startu, on se od toga uplaši i on prestaje i ne možemo više da, mi se trudimo da povratimo te ljude, da ih ubijedimo da krenu. Ipak je to ogromno ulaganje za njih. Boje se troška, ne mogu da isprte sa tim.
2: Još kada se šteta ponavlja iz godine u godinu.
1: Iz godine u godinu. Da je on jedno imao medobranje, pa da on osjeti malu korist, lako bi ga ubijedili. On je sad uplašen, jednostavno dao je pare, učinio, trčao, radio, izgubio sve, sad treba ga ubijediti.
2: A na drugoj strani nema meda.
1: Nema.
2: Selite li pčelinja društva?
1: Ja lično ne selim. Ima ljudi iz mog udruženja koji vrše selitbu, ali nama su tereni takvi. Ako nemaš terensko dobro auto i pravu prikolicu za, nemaš kud, nemaš uslova ti na ovim putovima da ih izvezeš na planinu bez da ih upropastiš. E, ima nekoliko ljudi koji to imaju, te uslove, i oni sele, i oni mnogo bolje prolaze, to je normalna stvar. Ja to ne radim, niti veliko je ulaganje da bi čovjek se bavio samo pčelarstvom. Prvo, to treba da se samo bavi pčelarstvom i da ima zaista dobru podlogu da bi krenuo, da sve obezbijedi, da bi izašao na neki nivo da zaradi, da bi mogao od te zarade meda da priušti sebe i vozilo i prikolicu i sve, da bi zaista se bavio samo pčelarstvom.
2: Evo, rekao se da vam je opština Mojkovac pomogla prije godinu, dvije. Kakva je situacija i kako komentarišete podršku resornog ministarstva?
1: Sve države u okruženju davaju subvencije na košnice. Jedino Crna Gora to ne radi. Opština Mojkovac je izdvojila po nekih 7 eura po košnici i zaista nam opština to koliko je u mogućnosti. Zaista nam za bilo šta pruža šansu i izlazi nam u susret da nešto barem da nas podrži. Međutim, od Republike mi to, od Saveza mi to slabo imamo. Mi dajemo samo tu članarinu njima, imamo preko kuće meda subvencije na opremu. Međutim, i to nam je razmišlja se oglas za ove košnice, za vosak, za to sve veliki kupe. On i taj se oglas zatvara za nedelj dana, 3-4 dana traje i on se zatvori. Svi mali proizvođači ništa ne dobiju na taj način, nego opet kupuju kod tih velikih. I još jedna, a što je najgora stvar, ne samo za Mojkovac, a za Mojkovac pogotovo, to su ogromne količine švercovanog meda u Crnoj Gori. Tu ako ova vlada i nadležne službe ne uđu i ne uzmu učešća u tom dijelu, da se to je goreće pitanje svih pitanja za pčelar i za med u Crnoj Gori. To gori, to ne da se čeka, nego zaista gori koliko je ušlo i šta se radi sa tim. Čak su mi rekli, kad sam jednom pitao, kaže, došli su do tolikog savršenstva švercovanog meda da ih ni laboratorija više ne može otkriti.
2: Zbog toga sigurno pčelari naši ne mogu prodati svoje proizvode.
1: Upravo je to. Upravo je da pravi med nama ostaje neprodat, a da prodaju po ulicama, po magistrali švercovani med, med bez ikakvog kvaliteta, med koji nema veze sa crnogorskim brendom, a imamo već preko turističkih organizacija, imamo već pritužbi od turista da su kupovali med, ali to niko ne zna kaže da je to taj med sa ulice, nego svi će da kažu kupio je med u Mojkovcu, pukla mu je tegla, napravio je ovo, urađeno ono. Sve se to odražava i na crnogorski brendirani med i na mojkovački med koji zaista je vrhunskog kvaliteta. Sva ta proizvodnja meda koja se u Mojkovci, ja smijem glavu dati i garantujem životom mojim da bar u našem udruženju ne postoji jednoga čovjeka koji se bavi tim radnjama. Imamo vrhunski kvalitet, imamo, neka dođe ne znam koji je ekspert, nek izvole, evo imamo ne znam ni koliko zlatnih medalja koje je izloženo i dobilo je naše udruženje medari koji su izlagali med, sve imamo kvalitet, ali nama će taj kvalitet da padne za jednu godinu, za dvije godine zbog ovog
2: švercovanog
1: meda, naiće neko još i kaže pa ja sam ovaj med, odnijeće ga do Beograda, desit će mu se što se dešava i on da kaže ja sam ga kupio Mojkovac. Za njega je to med, njega ne interesuje je li taj med provjeren, ali je to med iz Mojkovca, med iz Crne Gore.
2: Koji se kupuje na javnom mjestu?
1: Kupuje se na očigled svih nas i svi pričutujemo i svi čutimo, dajte samo da se ovo ne talasa, pa nek ide ovako.
2: Vi obavljate i dužnost predsjednika udruženja pčelara CER.
1: Da, mi trenutno imamo oko 60 članova. Imamo 10 starijih ljudi koje oni ne plaćaju članarinu, mi njih držimo. To su nam počasni pčelari, oni su bili od osnivanja udruženja. Mi sarađujemo, pokušavamo sve moguće da sa svim udruženjima sarađujemo. Evo, sad imamo na Petrovdan slavu pčelara našeg udruženja. Pozvali smo i ova dva društva da prisustvuju. Pozvali smo predstavnike iz kuće meda, zvaćemo i predsjednika saveza, imaćemo gosti dosta. Sarađujemo sa svakim ko ima volje. Naša ideja stvaranja udruženja je da Mojkovac, kao Mojkovac, dignemo na najvišu lestvicu što se tiče pčelarstva, jer to nam je šansa vođe, idealni su uslovi. Šansa je takva, moglo bi to da zaživi, samo nam treba podrška.
2: Rekao se da ćete 12. jula održati slavu udruženja kada budemo emitovali ovaj naš razgovor i gdje će biti proslava.
1: Slava će se održati u planinarski dom u Prušinske planine, to je jedna oaza, zaista oaza ljepote i mira.
2: Nam ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i nadamo se da će o ovome o čemu ste pričali mnogo više povesti računa nadležne institucije. Hvala vam još jednom za razgovor.
1: Hvala i vama, dobrodošli vas da.
0: Nakon pčelarske priče iz Mojkovca da najavimo da je za danas najavljena manifestacija Miris lipa i meda koja će se održati na cetinskom Balšića pazaru sa početkom od 10 sati.

Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekada večer.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233

reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše će mi biti.

0: sredstva i volje da funkcionišu, niko od predstavnika šahovskih klubova nije prisutan. Nije niko prisutan ispred rukometnog kluba, niko nije prisutan ispred fudbalskog kluba. Imamo još tih sportskih organizacija, znači ide se nekim ustaljenim mehanizmom, podnese se zahtjev, traže se sredstva, pa ako se ne dobri sredstava koliko su tražili, onda nastaje ljutnja, onda lokalna uprava ne valja, a sa današnjeg sastanka možete uopšte da vidite koliko su oni zainteresovani, koliko su u stanju da štiti svoje interese. Hvala.
1: Predstavnik Pozitivne je u ovom setu pitanja također zatražio odgovor koji se tiče problema oko kanalizacione mreže, pa se na izlaganje administratora nadovezao i menadžer opštine Andrijevica.
2: Vezano za problem oko kanalizacione mreže, hvala na tom pitanju. Ono što imam da vam kažem jeste da smo mi na nekoliko poziva kandidovali ovaj projekat. Dakle, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacione mreže i izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Nažalost, nije nam prošao projekat. Postoji konfuzija zbog čega je opština Bilo Polje dobila dva projekta, a jedan je gotovo identičan sa ovim našim, ali o tom je neko drugi odlučivao i možemo samo da žalimo za tim, ali i dalje ostaje, dakle, da pratimo sve pozive koje izlaze od strane Evropske komisije i da kandidujemo te projekte, jer je to definitivno veliki problem za sve građane koji gravitiraju, dakle, gradskom jezgru. Nije naivna svota novca kada se govori o ovim projektima, zbilja to prevazilazi stotine hiljada eura, ali u svakom slučaju potpuno se slažem sa vama i trebamo dodatne napore. I ono što ja mogu i u ime kancelarije menadžera, dakle, da obećam da na svaki poziv iz ove oblasti ćemo kandidovati ovaj projekat. Što se tiče regionalnog parka, tu mi stvari, ako mogu lično i profesionalno, ne idu kako valja, jer mi bismo nekako, da ne budemo homogeni, nego svako misli za svoju teritoriju, za sebe lično, da izvuče što više koristi. Moj predlog, dakle, i lično i profesionalno, je taj da regionalnim parkom upravlja neko ko se prvenstveno razumije u to, koji ima veliko znanje iz te oblasti i neko koji je neprikosnoven po pitanju pripreme aplikacije i kandidovanja projekata kod zemalja Europske unije koji finansiraju oblast, konkretno ovu oblast. Naravno, sve ono što treba da bude u svrsi, dakle, rukovođenja regionalnim parkom, treba iskoristiti sa teritorije na kojoj, dakle, se nalazi površina regionalnog parka, a ove ostale aktivnosti da sprovodi neko, dakle, ko može iskoristiti značajna sredstva iz stranih donacija. Mislim da imamo puno potencijala i mislim da se treba na to fokusirati. Međutim, naravno, ne misli svak isto i nailazimo na određeni otpor po pitanju ostalih opština koji također imaju površinu regionalnog parka, ali se nadam da će nekako ti ljudi pobijediti svoj super ego i realno sagledati stvari kako bi zbilja regionalni park mogao onako kako je cilj i namjer bilo da funkcioniše. Hvala.
1: Na kraju su iscrpljena sva pitanja prisutnih, pa se ova interaktivna diskusija na javnoj raspravi o nacrtu odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2016. godinu završila kao veoma uspješna. Godine prolazem i stojimo. Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
1: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.